لزمه أكلمه ويقل لي طيح يبقى وحده يوزده يسنده محد ويصيح يا ابو ضعني تخلني حني دم الجنة.